0: अथ वार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् एकविंशतितम्यां शताब्द्यां भारतं जनहितैः सक्रिय सुशासनयोः सिद्धान्तैः च सह अग्रे गच्छति। सः उक्तवान् यत् देशः परिष्कृत मार्गे द्रुतगत्या अग्रे सरति तथा याः संस्थाः परीक्षाः आयोजयन्ति ताभिरपि देशस्य आवश्यकतानुरूपं परिष्काराः करणीयाः। नवदिल्ल्यां भारत मण्डपम् इत्यत्र संघलोक सेवायोगस्य शताब्दी समारोहं संबोधयन् प्रधानमन्त्री बलं प्रदत्तवान् यत् युवजनान् लोक सेवायां प्रवर्तयितुं प्रयत्नः करणीयः। येषां प्रेरणा केवलं प्रशासकीय पदप्राप्तिः न अपितु जनसेवा भवेत्। राष्ट्रं राष्ट्रपितुः महात्मा गान्धिनः 75th जयन्त्याम् अद्य श्रद्धाञ्जलिं समर्पयति। गांधी जयन्त्याः अवसरे स्वकीय संदेशे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् विश्वस्य विभिन्नेषु भागेषु प्रवर्तमानानां युद्धानां संघर्षाणां च मध्ये महात्मा गांधिनः संदेशः शान्तेः अहिंसायाश्च संदेशः अद्य पूर्वापेक्षया इतोपि प्रासंगिकः अभवत्। सा महात्मा गांधिने श्रद्धाञ्जलिं समर्प्य उक्तवती यत् तस्य जीवनम् आदर्शाश्च विश्वे सर्वत्र बहुमानिताः सन्ति। सा विश्वासं व्यक्तवती यत् भारतं 47th विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्रति अग्रे गच्छति। नवदिल्ल्यां राजघाट इत्यत्र महात्मा गांधिनः समाधौ सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजयिष्यते। गांधी जयन्त्याः अवसरे अद्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणः लाल बहादुर शास्त्रिणः 22nd जयन्ती अपि विजयघाट इत्यत्र आयोज्यते। एतद् दृष्ट्वा यातायातारक्षिबलेन राजघाट विजयघाटयोः समीपे यातायात सम्बद्धं परामर्शं प्रसारितमस्ति।
1: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स पटले HAIR न्यूज अलर्ट्स इत्यनुसरन्तु। आकाशवाणी समाचार इति व्हाट्सएप वाहिन्या च सह संयुज्यन्ताम्।
0: फ्लाइट दुबई विमानस्य दुर्घटनायां क्षतिग्रस्तः कैप्टन स्मिथ मछार इत्येषः स्थिरावस्थायां वर्तते तथा तस्य स्वास्थ्यमपि सम्यक् भवति। संयुक्तारबामिराते भारतस्य राजदूतः डॉक्टर दीपक मित्तलः प्रसारभारत्यै प्रदत्ते एकस्मिन् विशेष साक्षात्कारे एतत् संसूचितवान्। डॉक्टर मित्तलेन उक्तं यत् सः संयुक्तारबामिराते कैप्टन मछार इत्यनेन तस्य परिवारेण च सह मिलितवान् तथा तं प्रसन्नचित्तमपि दृष्टवान्। अवसरेऽस्मिन् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अस्याः बृहद् दुर्घटनायाः निवारणे प्रदर्शितस्य कैप्टन मछार इत्यस्य साहसस्य प्रशंसां कृतवन्तः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य अरुणाचल प्रदेशे प्रबल वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। विभागेन उक्तं यत् आगामिषु 48 होरासु पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्डानाम् अवशिष्टेषु भागेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृशः प्रत्यावर्तनाय अनुकूलाः परिस्थितयः सम्भाव्यन्ते। ऋतुविभागेन अद्य केरलमाहे लक्षद्वीप तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल चेत्येषु प्रदेशेषु गर्जनेन सह विद्युत्पातस्य सम्भावना पूर्वानुमानिता। जापानदेशे आयोजितासु एशिया क्रीडासु भारतस्य पदक संख्या 66 जाता, यस्मिन् 10 सुवर्णपदकानि 23 रजतपदकानि तथा 33 कांस्य पदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। इति वार्ताः।

0: देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं। मित्र, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
1: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्टर हैं और बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है।
2: कैप्टन स्मिथ मच्छरस्य उपरि आक्रमणस्य अभियुक्तः सहचालकः अबुधाबी नगरं प्रति स्थान्तरितः। सऊदी प्रेस एजेंसी इत्यनेन सऊदी गृहमन्त्रालयस्य अधिकारिक स्रोतस्य उद्धरणं कुर्वता सूचितं यत् चिकित्सकीय अनुमतिं प्राप्य उभौ विमानचालकौ अबुधाबी नगरात् देशं त्यक्तवन्तौ। अबुधाबी स्थितः भारतीय दूतावासः ह्यः सूचितवान् यत् कैप्टन मच्छारः संयुक्त अरब अमीरात देशं प्राप्तः, अथ च स्मितः शीघ्रं अनारोग्यं प्राप्नोति। राष्ट्रम् अद्य राष्ट्रपितुः महात्मा गान्धिनः 75-उत्तर-100 जन्मजयन्त्यां तस्मै श्रद्धाञ्जलिं समर्पयति। राष्ट्रिय राजधान्यां नवदिल्ल्यां राजघाटस्थले महात्मा गान्धिनः समाधिस्थले सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजिता। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रातः सर्वधर्म प्रार्थना सभायां भागं गृहीत्वा महात्मा गान्धिने समाधौ पुष्पाञ्जलिं समर्पितवती। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च महात्मा गान्धिनः समाधौ श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवन्तौ। विश्वस्य विभिन्नेषु भागेषु स्थितैः भारतीय राजनयिकैः अपि अद्य महात्मा गान्धिनः जन्मजयन्त्यवसरे सत्यस्य अहिंसायाः शाश्वत शान्तेः च स्मरणं विधाय तस्मै पुष्पाञ्जलिः समर्पिता। राष्ट्रम् अद्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणः लालबहादुर शास्त्री वर्यस्य 72-उत्तर-100 जन्मजयन्त्यां तस्मै अपि श्रद्धाञ्जलिं समर्पयति। तस्य जन्म गतशताब्दस्य चतुर्थे वर्षे अक्टूबर मासस्य द्वितीये दिने उत्तरप्रदेशस्य पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगरे अभवत्, यत् पूर्वं मुगलसराय इति नाम्ना प्रसिद्धम् आसीत्। किशोरावस्थायामेव सः भारतीये स्वतन्त्रता संग्रामे संघर्षे सम्मिलितः अभवत्, तथा च 21-उत्तर-1900 वर्षे असहयोग आन्दोलने भागं गृहीतवान्। स्वातन्त्र्यप्राप्तेः अनन्तरं शास्त्रीमहोदयः उत्तरप्रदेशे ततः परं केन्द्रसर्वकारे च अनेकानि महत्त्वपूर्णपदानि अलङ्कृतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः राष्ट्रिय राजधान्यां विजयघाटस्थिते स्मारके पूर्वप्रधानमन्त्रिणे लालबहादुर शास्त्रिणे पुष्पाञ्जलिं समर्पितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.in/gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ोन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अमेरिकादेशस्य मिल्वोकी नगरे आयोजितस्य G20 व्यापार मंत्रिणां सम्मेलने फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया देशानां स्वसमकक्षैः सह द्विपक्षीय वार्ताः अकरोत्। चर्चायाः मुख्य विषयः सम्बन्धितैः देशैः सह द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धानां सुदृढीकरणम् आसीत्। फ्रांस देशस्य विदेश व्यापार विषयक प्रतिनिधिमन्त्रिणा निकोलस फोरिसियस इत्यनेन सह गोयलः व्यापार निवेश सम्बन्धानां विस्तारस्य उपायान्, भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धेः शीघ्र सम्पादनस्य उपायान्, विनिर्माणं, UPI एकीकरणं, संयुक्त नवाचार उपक्रमाः च इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य घनतां चर्चितवान्। श्रीगोयलः कनाडादेशस्य अन्ताराष्ट्रिय व्यापार मन्त्रिणा मनिन्दर सिन्धु इत्यनेन सह अपि सफलं संवादं कृतवान्। उभौ मन्त्रिणौ भारत कनाडा व्यापक आर्थिक सन्धेः शीघ्र सम्पादनाय स्वप्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवन्तौ। मार्चमासे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कनाडादेशस्य प्रधानमन्त्रिणा मार्के कानी इत्यनेन च आरब्धः अयं प्रकल्पः 30-2000 द्वयोः देशयोः द्विपक्षीय व्यापारं 500 अर्बुद-अमेरिकी-डॉलर पर्यन्तं नेतुम् उद्दिश्यते। संयुक्तराष्ट्रसङ्घेन भारतस्य 87.1 लाख कोटि रूप्यकाणां हरितोर्जसः तृतीयचरणस्य अनुमोदनस्य स्वागतं कृतम्। विद्युज्जाल सुदृढीकरणं, ऊर्जा संचयन योजना

च देशस्य अर्थव्यवस्थायै महत्वपूर्णं लाभं प्रदास्यतः संयुक्तराष्ट्रसंघस्य जलवायुपरिवर्तन विषयकार्यकारी सचिवः साइमन स्टील इत्यसौ अवदत् यत् एषः उपक्रमः भारतं वर्धमानस्य नवीकरणीयोर्जसा सामर्थ्यस्य उपयोगे वर्धमानं विद्युत् आवश्यकतानां पूर्तौ च सौरोर्जसा क्षेत्रे वैश्विकनेतृत्वस्य स्थितेः अधिकं सुदृढीकरणे साहाय्यं करिष्यति। ऋतुविभागेन अद्य अरुणाचलप्रदेशे प्रचण्डवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। उक्तं यत् आगामि